Mananunasan ng dingtao, O Diyos, ika ing karelang puriyan, ika sana ing puriyan ning meto sikluban. Panuwana nakatamungan sana ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karinman.

0: Nyo ing kateroning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ing yato, nuwanda ring mayayawos king apunan ning kordero.
1: Ginoo, e kumatampang tanggap ke ka, dapot yagas niya ing amano mo, kumayam na ako.

0: Ingino manatili ya ke kayo
1: at ke kan timurin.
0: Dukoy laring buntok yo at manigapu keng bendisyoning Dios. Ilisya na kayo sana kapilan man.